کاش ترازوی دنیا کمی دقیق تر بود تا سهم هیچ کودکی از زندگی تماشای حسرت بار کودکی دیگر. سلام و درود، سیمان ما را پذیرا باشید هر کجای این کره خاکی که هستید. صدای ما را از پلینز میدیا موج 96.9 از کرایستچرچ نیوزیلند میشنوید. من هیرو هستم و به همراه آقا میلاد، سحر عزیز و اسمای عزیز تا نیم ساعت آینده مهمانتان خواهیم بود.

سلام خدمت شما شنونده‌های عزیز و همراهان همیشگی و دوست داشتنی رادیو تورنج، میلاد هستم. دوباره در خدمت شما با یک برنامه دیگه. با گرم شدن هوا چطورید؟ من که دارم حسابی لذت میبرم تموم شدن از زمستون و رسیدن فصل بهار. خیلی به من میچسبه چون از سرما خیلی بدم میاد. اینو میدونم، تو برنامه زیادی گفتم، اما خب خیلی قشنگ، شهر قشنگ میشه وقتی که شما میرید بیرون میبینید درخت ها شکوفه کردن، حیات ها قشنگ میشن، گلا رو میبینید و عطر بوی خوب گل رو میتونید صبح که از خونه میزنید بیرون استشمام کنید. و چه چیزی از این بهتر که صبح که از خونه میری بیرون تاریک نیست و شب که میرسی خونه هم تاریک نیست، روزا داره بلند میشه و این خیلی خوبه. من خیلی دوست دارم وقتی که میرسی خونه هنوز 2-3 ساعت وقت داشته باشی که بری بیرون یه کاری انجام بدی، حالا چه تو حیاط چه تو گاراژ چه بیرون تو شهر خرید بکنی. چون من وقتی که خورشید میره سیاهی رو میبینم فقط دلم میخواد بخوابم. واقعا اصلا سیستم بدنی من میگه دیگه وقت خوابه، برو با بزرگ بگی بخواب. البته خب خیلی هم هستن تازه شب که میشه دوست اکتیو میشن، از زندگیشون شروع میشه و دوستن تازه برن بیرون و برن باشگاه و بعد برن پیاده روی و یا آخر هفته باشه برن این ور اون ور رو بزنن و برقصن و حال کنن. ولی خب من تاریکی رو دوست ندارم، روشنایی و نور رو خیلی دوست دارم. اما امروز میخوام در مسئله جالبی بهتون حرف بزنم. همینطوری که سر کار بودم و سرم تو گوشیم بود، یک مقاله رو خوندم که برام خیلی جالب بود و یه ذره دردآور بود. شاید شما ندونید ولی من در بره زندگی یه چند سالی هم کشور بنگلادش زندگی کردم. بنگلادش هم با چه چیزهایی معروفه؟ شلوغی، فقر، بوی بد، بیقانونی، ترافیک وحشتناک، صدای بوق ممتد و نیروی کاری ارزون و کارخانجات بزرگ با صدها هزار نفر پرسنل. من توی مجموعه که کار میکردم یک روز بعد میرفتم یک کارخونه ای رو بهش سر میزدم و بنویم آقا چطوری دارن کار میکنن، چطوری میشه هزینه رو کم کرد، میشه کار رو پیشرفت داد. همینطور که داشتم توی کارخونه که واقعا 7-8 هزار نفر توش شدم کار میکردم، مثل شهر کوچیک بود، وارد شدم دیدم تقریبا 20-25 تا کارگر دارن چند تا پلت بار رو دستی خالی میکنم میذارن روی چرخ دستی خیلی بزرگ که به اندازه پشت مثلا یه کامیون بود و این رو داشتن 10 نفر مثل مسیحان باستان میکشیدن با تنام، یه 10 نفر رو پشتشن هول میدادن. و من گفتم خدایا این چه کاریه و خیلی هم کار آهسته میرفت جلو، اصلاً خطرناک بود، اینا هم پابرهنه بدون به قول معروف لباس درست. و بعد رفتم پیش اون مدیر کارخونه گفتم آقای محترم شما بیا یه دونه فورکلیفت یا تو ایران میگفتیم لیفتراک بگیر، اون یه دونه آپراتور داره و اینو کلا بلند میکنه خیلی سریع بره میذاره اونجا. و من گفتش که ببین اون لیفتراک یا فورکلیفتی که شما میگی گرونه، آموزش میخواد، نگهداری میخواد، ولی اینجا نیروی کاری خیلی ارزونه، مفته، برای ما اصلا چیزی در نمیاد. بعدش هم اینجا یه کشور خیلی کوچیکی هستیم با نزدیک 200 میلیون نفر جمعیت، این آدم هم کار میخوان. و گفتم اصلا چقدر بهشون حقوق میدی؟ گفت مثلا اینقدر. اینقدر هفته ای؟ گفت نه ماهی. گفتم من اگه برم بیرون 3 وعده غذا بیرون بخورم معادل حقوقی که اینا یک ماه میگیرن میشه که. گفت آره همینه دیگه، مفته. چون کارگر مفته واسه همین ما همه چیز رو سر میکنه از کارگر استفاده بکنه، از ماشینا رو استفاده نکنیم. اینا میان یه نونی میبرن سر سفره زن بچه‌شون. و من اون موقع که عددی که گفت نشستم حساب کتاب کردم و دیدم مثلا اون زمان حداقل حقوق کارگر بر اساس وزارت کار بنگلادشی کارگرش با کارگر ایرانی مقایسه می کردم، کارگر ایرانی

حقوق ریالیش رو تبدیل به دلار میکردی و کارگر بنگلادشی حقوقش رو تبدیل به دلار میکردی، ایرانی 14 برابر بیشتر پول میگرفت. 14 برابر. و خیلی از این کارگر بنگلادشی منم پیشم گفتم آقا ما چطوری میتونیم مثلا ویزا بگیریم بریم ایران کار بکنیم، اونجا مثلا 14 برابر بیشتر پول میدن، ما زندگیمون زیر رو میشه. گفتم خب واو سخته و نمیدن و شما مثلا مهارت باید داشته باشی، اصلا زبان مشکله. گفت نه خب ما داریم تو انگلیسی حرف میزنه، مشکل زبان نداره. گفتم نه حالا اصلا حالا بحث قدیم بوده. گفتم نه تو ایران کسی انگلیسی حرف نمیزنه، شما بنگلادشی حرف میزنی، اونجا باید فارسی حرف بزنیم. البته خب خیلی کارگرای بنگلادشی در جنوب ایران شاغل بودن روی کشتی‌های ماهیگیری، چون شرایط سخت رو بنگلادشی خودشون تو کشور خودشون دارن، رطوبت بالا و حرارت بالا و باهاش مشکل ندارن. یه تعدادشون اونجا کار میکردن، یه سری تعدادشون کویت، امارات و عربستان کار میکردن. ولی همیشه اینا گفتن خب این 14 برابره اصلا زندگی منو زیر رو میکنه اگه من بتونم برم ایران کار بکنم. گذشته، حالا اینا ایران رفتن و تا این مقاله که من امروز خوندم اومده بود مقایسه کرده بود حقوق پایه کارگرهای کشورهای مختلف رو و دیدم این ردبندی جدید که اومده بیرون، این منبعش معتبر بود، بر اساس دلار حقوق پایه کارگر ایرانی با حقوق پایه کارگر بنگلادشی بر اساس قیمت دلار برابر شده بود. یعنی زیاد من در زمان شاه و گذشته حرف نمیزنم، توی یه مدت بازه زمانی کمی تقریبا سه یک دهه حقوق کارگر بنگلادشی 14 برابر نشد که به حقوق کارگر ایرانی برسه. اینو در جریان باشید، ارزش پول ایران 14 برابر کم شد و برابری میکنه الان با کشور فقیر بنگلادش. الان که دارم با تو صحبت میکنم دلار 200 هزار تومان رد کرده و اگه همینطوری بره جلو نیروهای ایرانی باید برن بنگلادش کار بکنن. این یه سه دردآوری است، عجیب و غریب. مثلا هیچ وقت فکرشو نمیکردم یه روزی تجار، حالا که بهشون نمیشه گفت، ولی عمده فروشای ایرانی میومدن بنگلادش لباسای دست دوم ارزون میخریدن، کیلویی میبردن ساختمون پلاسکو و نمیدونم این ونوور تو فردوسی در تمیز میکردن، اینا رو به عنوان برندهای خوب میفروختن. تا خب همش هم برند بود چون برندهای خیلی بزرگ تو بنگلادش تولید میشد تو همون کارخونه‌ای که من خودم توش بودم. ولی کار به جایی داره میرسه که الان ایرانی‌ها باید پاشن مثلا برن بنگلادش کار بکنن، اون حقوقی که میگیرن تبدیل دلار بکنن، از درآمد ایرانشون بهتره. این اتفاقی که میفته وقتی که سیاست گذاری غلط باشه. بنگلادشی ها، حالا بهتون بگم، تو ایران نسبت به همون یک دهه حقوق کارگر بالاخره هر سال 1% بهش اضافه شده و رفته بالا. حقوق کارگر بنگلادشی تو 10 سال گذشته 3 بار فقط افزایش داشته. اینم در نظر داشته، یعنی هر طور حساب بکنی باز میبینی اونا دارن میزنن جلو. چرا؟ با اینکه بنگلادش این کشور جهان سوم که چه عرض بکنم جهان چهارم پنجم حساب میشن، راه نیفته نمیار بگن مرگ بر این مرگ بر اون، اینو بکشیم اینو بزنیم اینو ببریم. سعی کردن با همه دوست و رفیق باشن چون واقعا منابعی هم ندارن، فقط آدم دارن، فقط نیرو دارن. اوضاعشون داره، بنگلادش داره اوضاعشون از کارگر ایرانی بهتر میشه. این یک کمی درد داره و باید یه ذره کلامونو بذاریم بالاتر، ببینیم چه چیزی باعث شده که ظرف یک دهه این اتفاق 14 برابری بیفته، اونم تو شرایطی که اونها حقوقشون اضافه نشده، کارگر ما حقوقش رفته بالا. حالا میگم من سال بعد هم باز چک خواهم کرد این اطلاعات و دیتا رو، شک ندارم که بالاتر هم خواهند رفت. و این خیلی بده که یه روز نیروی ایرانی بخواد بره تو کشور مثلا بنگلادش کار بکنه، ولی شما برگرد 40 50 سال پیش که نیروهای آمریکایی و انگلیسی و کره‌ای و ژاپنی تو ایران کارگری می‌کردن و تو خیلی از پروژه‌های بزرگ ما کار می‌کردن. من یه بریک بگیرم، یه سه کوچولو دیگه هم آخرین صحبتام اضافه می‌کنم، برمیگردم دارم در خدمتتون هستم.

آهنگ جولین رو گوش دادید از دالی پارتون عزیز، خواننده‌ای که تقریبا هفته پیش از بین ما رفت در سن 80 و اندی سال.

سالگی، حالا چرا اندی وزن میگن 84 سالش بوده، وزن میگن 88 سالش بوده، حالا میذارم پای خودتون برید ریسرچاتون رو بکنید. دالی یک خواننده خیلی مطرحی بود، خیلی آهنگای خوبی درست کرده بود و سبک کانتری هم میخوند. اما از دالی بیایم بیرون، برگردیم به همون صحبتی که قبلا کردم، ببینید اتفاقاتی که در کشورها میفته از نظر اقتصادی برمیگرده به انتخاب مردم برای اینکه چه شخصی کشورشون رو هدایت بکنه. الان در کشور نیوزیلند ما انتخابات پیش رو داریم و این انتخابات خیلی مهم هست. حتما قبل از اینکه رأی بدید تحقیقاتتون رو بکنید، احساسی رأی ندید، ببینید که چه حزبی برای روی کار اومدن خوبه، چه حزبی میتونه کارها رو درست انجام بده. برید گذشته رو ببینید و احساسی اصلا رأی ندید. اما حالا فقط بحث رأی دادن من و شما نیست. خواهی میکنم چیزی که میخواستم بهتون بگم، الان مشاغل زیادی برای انتخابات داره آزاد میشه، صدها شغل، شاید هزاران شغل هست مرتبط با انتخابات که شما میتونید به صورت پاره وقت برید این شغلها رو انجام بدید. معمولا شغلها برای همون روزهای دو سه روز زمان انتخابات هست که ویکند هم هست و میتونید برید اون کارها رو قبول بکنید، پاره وقت هست و به قول معروف یه رزومه خوبی هم براتون میشه که کارهای کامیونیتی هم انجام دادید. میتونید تو سایت اصلا سرچ بکنید NZ Election Jobs و مشاغل بسیار زیادی داره، اصلا سخت و پیچیده هم نیست، شرط سختی هم نداره، همه آموزش ها رو بهتون میدن، حقوقتون هم پرداخت میشه بعد از کسر مالیات و به قول معروف کار خوبیه، مخصوصا اگر دانشجو هستید اینجا یا حتی خونه دارم هستید فقط میخواید ویکند برید یه جدید تجربه بکنید، حتما اینو یه سر بهش بزنید. از کارهای اجرایی رده بالا داره تا کارهای خیلی معمولی دم صندوق رأی بودن، به مردم کمک کردن، اطلاع رسانی مردم، کلن چیز جالبیه. یه ویکند خوب براتون تجربه میشه که خب حقوق هم بهتون میدن، چه چیزی بهتر از این. ولی اگر سابقه کاری ندادید، دانشجو هستید و میخواین یه کاری باشه، حالا یک کمک هزینه کوچیکی بشه و یا بعداً بتونید تو رزومتون بذارید، به نظر من بد نیست به سایتشون سر بزنید، اپلای بکنید. معمولاً هر کی که اپلای کرده رو من دیدم گرفتنش، چون خیلی هم حوصله ندارن کار رو بکنن. ولی تجربه خوب و جالبیه و با مردم آشنا میشید، با لهجه‌های وقتی میان تازه اومده باشی لهجه‌های مختلفو میشنوید، آدمای مختلفو میبینید، چیز باحالیه. کار سخت و فیزیکی هم اصلا نیست و بیشتر شما باید تمرکزتون رو بذارید برای سرویس دادن به مردم و اینکه انتخابات به شکل خوبی برگزار بشه. حتما قبل از رأی دادن بشینید، گوش بدید، بخونید که هر حزبی که بخواد بیاد چه برنامه هایی داره و بر اساس برنامه ها رأی بدید. این خیلی مهمه در آینده زندگی خود شما تو کشور نیوزیلند، چه در آینده بچه های شما در کشور نیوزیلند. من ازتون خداحافظی میکنم تا برنامه بعدی، شاد و خرم باشید، خدا نگهدار.

0: کافیه بپذیریم زندگی همیشه اون چیزی نیست که براش برنامه ریخته بودیم. اما هنوز صبح‌هایی هست که ندیدیم. آدم‌هایی که هنوز ملاقات نکردیم. خنده‌هایی که هنوز از ته دل نکردیم و لحظه‌هایی که هنوز نمی‌دونیم چقدر برایمان عزیز خواهم بود. شاید امید همین باشه. اینکه با وجود تمام چیزهایی که پشت سر گذاشتیم هنوز جایی در دلمون برای فردا باقی مونده. و شاید شجاعت همیشه ادامه دادن با قدرت نباشه. گاهی شجاعت یعنی خسته باشی، ندونی بعدش چی میشه، اما باز هم آرام به خودت بگی فردا دوباره تلاش میکنم. ممنون که تا به اینجای برنامه با ما همراه بودی. بریم به بخش دیگه از راوی راویان رو بشنویم از سحر عزیز.
1: یک صفت یا خصلت خوب متناسب با این که در چه جایگاهی قرار داشته باشی میتونه ارزش‌های متفاوتی داشته باشه. آلبر کامو توی کتاب بیگانه خیلی قشنگ اینو به تصویر میکشه. براتون این قسمتشو میخونم، گوش بدین. دادستان گفت: بفرمایید آقایان، من مسیر وقایعی را که این مرد را به جایی رساند که با آگاهی کامل از اعمالش آدم بکشد برای شما ترسیم کردم. برای این نکته تاکید میکنم که این یک قتل عادی نیست. عملی بی قصد قبلی نبوده که مستحق تخفیف در مجازات باشد. این مرد آقایان، این مرد باهوش است. حرفایش را شنیدید، دیدید که بلد است چطور جواب بدهد. ارزش کلمات را میشناسد و هیچ کس نمیتواند بگوید که دست به عملی زده که وقوف کامل به آن نداشته. هوش میدادم و میشنیدم که میگویند من باهوش هستم، اما درست نمیفهمیدم چطور صفاتی که برای یک آدم عادی صفت خوب است میتواند برای یک مجرم تبدیل به اتهامی وحشتناک بشود. دست کم مرا به حیرت انداخت و دیگر به حرفای دادستان گوش ندادم تا اینکه شنیدم میگوید: آیا تا به حال هیچ نشانه پشیمانی از خود بروز داده است؟ هرگز آقایان، حتی یک بار هم در طول بازجوییش از این جنایت نفرت انگیزش ابراز ندامت نکرد. همین موقع برگشت طرف من، انگشتش را به طرفم گرفت و هرچه اتهام بود نثارم کرد و من اصلا نمی فهمیدم چرا. البته نمی توانستم پیش خودم اقرار نکنم که راست می گوید. من خیلی از کاری که کرده بودم احساس پشیمانی نمی کردم، اما تعجبم از این همه غیظ و غضب او بود. دلم می خواست می توانستم صمیمانه حتی با محبت به او توضیح بدهم من هیچ وقت نتوانسته بودم برای هیچ چیز جدن احساس پشیمانی کنم.
2: سلام، سلام، اسما هستم. با قسمت هفتم از برنامه شنیدن از این سرزمین در خدمت شما هستم. اگه قسمت‌های قبلی با من همراه بودید میدونین که من راجع به مردم بومی نیوزیلند صحبت میکنم و بیشتر راجع به این صحبت کردم که پیشینه‌شون چیه، دانششون که ماتارانگا نامیده میشه چی هست، تیا ماری یعنی ورد ویو و جهان بینی ماریا صحبت کردم، راجع به تاریخچه‌شون صحبت کردم و شروع کردم راجع به کلمات واژه‌های خاصی که توی ماتارانگا استفاده میشه صحبت کردن. کلماتی مثل ماوری، تاپو و کایتیا کیتانگا رو براتون توضیح دادم و امروز میخوام راجع به یک کلمه جدید که فاناوناتانگا هست صحبت کنم. البته فکر میکنم که قبل از اینکه راجع به این کلمه صحبت کنم میخوام یه نکته‌ای رو براتون بگم توی زبان ماوری که فکر میکنم براتون جالب باشه. اگه دقت کرده باشین یکی از چیزایی که توی واژه‌های ماوری استفاده میشه تانگا هست، یعنی آخر کلمه تانگا استفاده میشه، مثل همین کلمه فاناونا تانگا یا کایتیا کیتانگا، مانا کیتانگا و مثلا رانگاتر تانگا و خیلی کلمات دیگه. در زمان ماوری تانگا یه پسونده، یعنی بخشی از کلمه‌ای که به آخر اون اضافه میشه و مفهومش رو گسترش میده. میشه گفت که تانگا یه ایده یا ارزش رو به چیزی تبدیل میکنه که توی زندگی واقعی دیده و اجرا میشه. مثلا واژه تیکا یعنی درست، شایسته یا مثلا چیزی که صحیحه. اما تیکانگا فقط به معنی درستی نیست، بلکه به شیوه ها، رفتارها و عملهایی گفته میشه که اون درستی رو در زندگی حفظ میکنه و همیشه

فاناو یعنی خانواده. وقتی من میگم فاناوناتانگا از خانواده میاد، ولی فقط به معنی خانواده نیست فاناوناتانگا، بلکه به همه روابط، مسئولیت ها و پیوند های اشاره میکنه که از این ارتباط ها و روابط به وجود میاد. یعنی در زبان ماوری خیلی وقت ها یه واژه فقط یه اسم نیست، بلکه یه روش از زندگی رو توصیف میکنه. خب برمیگردیم به واژه اصلی که امروز من میخوام راجبش صحبت کنم که همون فاناوناتانگا هست. اگه به دایره لغات و فرهنگ لغت برسیم و چک کنیم، احتمالاً بهمون میگه معنیش رابطه، خیشاوندی یا احساس تعلق هست. اما واقعیت اینه که این کلمه ترجمهش عمیق‌تر از اینه که بخوایم راحت بگیم که به معنی رابطه هست. این کلمه یکی از عمیق‌ترین واژه‌های دانش ماوری یعنی ماتارانگا هست. اجازه بدید از یه سوال خیلی ساده براتون شروع کنم. مثلا فرض کنین من از شما بپرسم اگه یه پرنده از یه جنگل ناپدید بشه چه اتفاقی میفته؟ اولین جوابی که میاد به ذهنتون اینه که فقط یه پرنده ممکنه کم بشه از پرنده‌های اون جنگل. اما در نگاه ماوری این فقط مشکل یه پرنده نیست، چون هیچ موجودی به تنهایی از نظر اونا زندگی نمی کنه. پرنده به درخت وابسته است، درخت به خاک وابسته است، خاک به آب وابسته است، آب به بارون وابسته است و انسان هم به همه اینها وابسته است. یعنی وقتی یکی از این حلقه آسیب می بینه، کل زنجیره تحت تاثیر قرار می گیره. این همون چیزیه که فاناوناتانگا دربارش حرف می زنه. در خیلی از نگاه‌های امروزی ما عادت کردیم مسائل رو جدا از همدیگه ببینیم. مثلا میتونم بهتون بگم که توی یه موضوعی میگیم که این مسئله محیط زیستیه، یا مثلا میگیم این موضوع فقط موضوع اقتصادیه، یا این مسئله این مشکل اجتماعیه. اما فاناوناتانگا میگه اینها اصلا از هم جدا نیستن. اگه جنگل آسیب ببینه، اقتصاد هم آسیب میبینه. اگه رودخونه آلوده بشه، سلامت مردم هم تحت تاثیر قرار میگیرن. اگه جامعه محلی از تصمیم گیری کنار گذاشته بشه، رابطه انسان با سرزمین هم ضعیف میشه. در این نگاه هیچ تصمیمی فقط یه پیامد نداره، بلکه پیامدهای بیشتری پشت سر هم برای اون تصمیم خواهیم دید. این مفهوم یعنی حتی میتونه روی مدیریت محیط زیستی ما هم تأثیر بذاره، مثل مدیریت جنگل. در بسیاری از مدل‌های مدیریتی تصمیم‌ها معمولاً توسط یه سازمان یا یه شرکت گرفته میشه، اما فاناوناتانگا میگه اگه قراره درباره یه جنگل مثلا تصمیم بگیریم، فقط نباید بریم به یه سازمان در مورد تولید چوب بررسی کنیم و فکر کنیم، باید خودمون بپرسیم این تصمیم